sitten olette enää ja meitä ei huvittaa ammua. Isomme siihti muut, vielä kiiru se punaisauto. Ei ole meidän mitään enää, tulee sinne.

Havada yer beni bu der. Suda yer beni soyit. Koni de dur dar. Klausi gilut mi teen. Jäävät mistä näkymään. Muusikka mänkipä saatan.